angi kaha oyakkanik apumillo ejjommik ilokhtriaktur amannik ilupautallugu qisigmillequrerallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atangutikkaru illoqqiyutappani teima.